0: 也慢。娘那是在他那哟。
1: Ya, perobatlah jaeng mi, perobatlah trak, dang dang bat da bo dang mi, wat nyet ban det ya nyang nyak, wat nyak ban kwang pol, Ya, di gua dulu kun yuk tung te kun ut tung te kun ut bab di pek mai ti wit Ya, di gua dulu par nam cha pe chro di gua dulu kwan nam cha pa no pham nam huy dum na di gua dulu kwan yuk tung te kwan ut wat nyat ta mao kwan tiet nyat wat nyat kwan dat nyak wat nyat kwan kwang pol darulung bung til drik darulung bung til drik ling renong bu til cha ya lelek tek rapu tet pru titam ridu au au tetam pru titam ridai char nu char kop chabip atam rinya tar bak i tang na tilal uah tingai ingkok Hei, wah, tengah engkau kau ceria tengah engkau tiap hari bah na pengkau cuit nul, padu engkau kat ni pergi ringat, ada lap dalam na main cebu tam du ringce, klik telek ya kau mai, klik telek. Lek ta lok, kwang ta pong chuk, bang sung ta ik, ik, mia ta ik, chit ti bo yuk lok, prom chuk,

0: sai il biglietto.
1: Sì, sì, si provvede per poca merda, scene di sprone di scasse.
2: Sì,
1: provvede per poca mercena di sprone di staffe.
2: Ciri,
1: ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri,